0: عجبني.
1: امال مالك؟
0: ماليش.
1: في ايه طيب؟
0: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
0: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
0: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
0: عايزه اسمع راديو سيلافي.